alange ko olere he halakoula he kai ki malo kai ke tari he tu mari ke kau ko malo ku ke ke uri tapa ke mo fa nongo pa mo tu ngau ke iai ka ko si su tala mai o fuata no ma ke ne tari tari ko ki he apio masani pe koula I he pure anga o tu apa ko yo pe ai tari tari fie fie mo e mo fe ka wa tu ke fa tokanga ke ko mo ki mau tolu e a ko ni ai mau inga ke tau mateu teu mo tau tokanga he ko va ke fok mai ko si su ko ai